0: хүтээл юмстай толгойхоо айс цаон хоцол эх макалота хала кутал сэмтэт утрак хмао кямашна кусмех кулац кес сэмтэт ла ат айналот тхсат мана ушена койцэк то асет атусаванахкут ванинец ненецак анакуттахчкетлитэлт тисэмт тай носкэлст анацахчкетлапаолт скэсхэхэн фит тэлэлэсат тусаванахкут аннацэнхтэлэнаалт ахватнапит смасках сасинаутсэнскэлнусхэст айсэнхт снотакэнс нотакэнцэта тапстэкладайхаохэн Асаанат хсасни аллисцутаа туцнаалт аллисэмт тааш Анаат нэгт нэнэцний мотаа асли койлок вакэлс аснос кэлстал хэлэр хойт ватэмстал анос койн махоктак скасаасэл хэкхсэм ахват тапаацэтэмстал хэлэр хойт кэлс аттитти уцэкэхсэсэмт лай Асайтэл асвэч свэч стант айхэлнуулэн асай кутаст захнаксмэхс асайтэк асквасна пакона томэцэг таш тисэмт таахэл квасна ителкэс скотстэс пакона Асайс кутаас хэлсэхсээ алт аяцаач гок төлөмсөт асайцаа тэлээ талио ацах ацах дацлнэг том ацлнэг том тисэм талт тахнохсмэх кот Асайоцаач кокет тэлэг колста хуацалт сэмс маяусэ цант астс попосэт цат уих койцэкэт сумалай хэлшэлт ва асакс вас сэмкэт хэлшэлт улакхулсат тат Айналут хуглайхау Уэссэмлгэцэлэхлэй уонэгхтэх Уэ кэнцэц Уэ кэлдэц Уэсэлэцэгдэх уэсгүтсэдэмүдэцэдэхлтүтлэмстэдэх Айс айнау Уэ тгэлхэлэкүтлэцэдэхтэд Слэхаад кэлна Куни уи айсана кулайхэлти сэмт тэлэкулоот алтэ лэсаханат уи койцэкэт тэлш тэклэт апэкаутэт тутэмстэт кэт хүчэртау хүчэртай кутэцэлт айэн мач мэхтэр
1: Yo, this is Glenn Coulthard. You're listening to New Hawk Radio, broadcasting from Sovereign New Hawk Territory.
2: Hi, the Tuesday house. Right.
0: Why? That's a night. Тя мах цхаатын цкетараус доминитат. Скуксурцэн тэм аматарастэх тахат. Цлайсхит снайкерс кетараус доминит. Дайклевасус кёкаст. Сэлэлцэн тмахав. Айт анаатэн тх. Скэксаш. Ксаш тэнэт цалт. No more sa wana junta. No more sa ta kaina kulik wano yam sta. Uche na wale tekste no siyam ta wana chmuk. Buk stik sal sta ikut ta amata ta amata la. Tapwasat kina chma ta askat. Asi panata siya ang amatao si wana akong taat as kao siya sukta da ayaw tsmem da kuchten kuchten tutao usina tsikta kwa saito Уши цэг тахцая саад дах наах маа. Лабдон цэг гэз гцам тэн дүүс бухт. Анна айс айс сүгдалли. Уадаям тэн алдаас гад. Лабад гэг гэбээц гэлимат махуауд. Алдүүдүү сүгдадах. Сүгдалли дах. Gemacht seine Eilete Götz, als einer Götz, um du dämst, als du dämst, als du zu sah, damit er lacht, als du dämst, wo ich jetzt Götz, jetzt alte Nitz, ich hätte alle, wo es klickt, schlecht leid, am nächst, Ich habe gekannt, jetzt alte nicht, so alte Kuchten. Zahle was nicht, du jetzt alt sind, trott. Putzt sie auch, kriegst euch, auch kriegst du nicht. Ich gehe meist, das trott, du suchst, so klar, der Kuchten. Айтлогт хэлт ахлеп азайт тамталат үшит цэцэт цэцхтинэч төт эцхтинэч цэс кокхлеват кокхтинэч алт айтлогт сахлеп азайт ухтамталат вай азайт цэцхтэдоманд Dwi'n maen nhw cilltach a yna dod cilltach. Zalio am tyn dylltach. Wai, zal maelltach. Eichai a gam ti'n cwyd a ddech ddech gwyd cilll. Ti'n gwsiw da am dawn dylltach. Alltwy a llaillt ddech. Eichai a gam ti'n dylltach. Was normal skills total shit to sell shit is hanotel an el qlet qlet an yant an elem lel Wax, and let the cooks, so him skis, stamps, like at 6 miles and steam. We set out Smith down at the last, so Jack Kelly Jay woman and secret, and I as I now down at the last, it was as he put the damn stuck to talk. A
2: stamps,
0: What is a mess too? Is clearly it is a special enough to stick out. What I don't go quim. I quit out of what I can eat.
2: I quit, yes,
0: you to tell it. Tak hodně chyt, ale jinak se psi to mnecké kepí. A zase to, jako chvosti jsem chyt. A si kvím, chcel štám s kvím. A zase to chce se tak. As I don't doubt, the queen doubt. We stood hit the cake a bit, which was me now in a dim shell. I had a lot of times as I do them toil. Look like a mythic to hold the cork, what a commercial he don't do. Sneeze it, the cake a bit. As I stick who sits, at least, sneeze it, ask. Ah, for not, as to see for sister, but can she learn it? Came all like truth. Oh, my storm, the pussy, them, what clock what? You stem the words, pussy, so cooked. We start, I don't know. Alas, cut, alas, I see my kim. The clock thought the fuck. Not a little white kids, it's just something Gedicht dem Skog dem Ochen Schädel Zalt Ochen Schädel Total Dukrim Stadach
3: 91.1 FM. I don't remember that.
0: Jag har gjort som inte något smärtsamt. Smärtsamt. Jag har gjort som inte något smärtsamt. Jag har gjort som inte något smärtsamt. Allt. Jag har gjort som Nachle was a hoska no homeset. An aik stoots. Skano alam kimis. Ahua. Wishkuke kane motakis and stanalo sastro. Se aito sastro. No skimis no halk. No skimis no halk. Zachke alle Zichorkis im Stanalus alle noch oben zu nass. Wo kurz ich jetzt raus? Ja, nein, gleich im Kutzdach. Da am Schalosti mutzt sich der Schalost. Da ist es ja, nein, gleich im Ske no allem kein Missachua. Wo ich Kutzdach gegen Wilschau geht im Stan. Kitzum stanalo zastro. Se aito zistro. Jan jan kila ishem zs. Alam kisalac orach zastro. Nachlevas ula sech zahu astro. As aito zistro sati zala sech zahu. Ich will kommst du zu lecker, ich das Alter. Putz, stütz, skelett, zutz. Als lich man gleich die Mut, gut, ich doch allein noch einmal zu putz. Als lich man gleich die Mut, gut. Noch Pachem nicht essen, wo auch noch einmal zu. Abs kutzlachske ikramkes, das kolokt, altisimt, tika kutzlach, omatultes das kolokt, ikramkes, skoloktamat, ka alochasistach, zut kutzikstachat, ikramkes altro. Als er jetzt sagt, ich konnte zu sein, zum Smajaus, zu Amis, der keine Masochianus, der mit Cholastik, der zum Kino zu dem Zitko, der ist, weil alle sehr leid sind, nicht das noch, als sie nicht auf die Sonst, wo ich ihnen sich jetzt das kurz zu nennen, sind als der Dich jetzt ich da nicht, dachte Jan gleich da. Kache Kusille ist Teichelat. Die Koch Teichelt. Noch lieber nicht ist auch wart. Es sei ein Zeug, wo ich jetzt was sind das doch. So, was man geht. Wieso?
4: Won't you love, you must let go. This is Logan Stats, and you're listening to New Hawk Radio 91.1.
5: And when you're not enough, you must grow.
2: Right, the Tuesday house. Right,
0: why? That's a night to me, that's kind of sensitive. Ich sage, ich bin nicht so. Ich sage, ich bin nicht so. Wo ich auch zu meinem, să scoptăm în temnă, spocătăm timp, tuta cu tăhoat hotând. Ако найкават хоскито мацеволит, хто мацкиар тухсалас айту мант, их конта цуант. Ухи цукят хоскисар стенец. Но моса вана хунта, но моса та кина хрих вану ямста. Уже на улице к тернусиантах вона хмок, вот стык сан стайку, та аматал, та аматал. Капотацки на хма, та аскат, а ты панатацка, ча аматал, си, вона хмтат. Als Kauf gesucht, da jetzt mein Dach kochten.
2: Kochten?
0: Kochten zu dauert. Und hier hat sich doch was eingedutzt und doch jetzt nachmacht. Nachmacht, mir einfach dem. Und hier hat sich doch zuerst doch nachmacht. Und dann hat sich jetzt Jetzt kommt ihm durch Furcht. Und er heißt also, sucht er sie. Und der Jantin ist das Kater. Der Bade kriegt die Kiemet und macht aus. Und du suchst er doch, du suchst er sie doch. Der macht seine Heile, die geht es. Als einer jetzt unter dem, als du dem, als du zu sagen, damit er lacht. Als du dem hast, wo ich jetzt hier alte nichts, ich hätte alle, wo es kriegt, schlecht leid, am nächsten, ich habe ja kein Team. Jetzt halte nichts, zahlte Kutum. Zahle was, zahle wann du jetzt halte und trott. Wutzt sie auch, zahle, auch die nichts. Ich gehe meistens trott, du suchst, so klar, der Kutum. Einzlutz trott. Ach, lieber Seicht, ich darf mit der Leitung. Wo ich jetzt ich die Nitz tut. Jetzt ich die Nitz, jetzt guck die Wald. Guck die Nitz, als Lutz, ich sag lieber Seicht, ich darf mit der Leitung. Weil, als Eich jetzt ich die Domant, Domanut, doch. Was normal ist, das ist gesagt, ist Hanusis und ist Kulitkis und ist Ämlisis. Was gesagt, alle Kuckis gesagt, ist gesagt, ist sich nachher dem. Ich hatte jetzt mit, damit er lacht, ich sagte, ich kann nicht euch auch, wo man mit sich hat. Und euch, es ist ein Ort, damit er lacht, ich kann das in Buchstaben gedacht, zu Tag. Es ist Samstag, ich sage, jetzt geht es, es ist alles in Lüge,
6: And to sign up at the New Hulk Radio.
7: Ich kann mich nicht mehr.
0: si osist jamas aust tust sket asmo mus kwat tam kosel tsetsikti smat das taut anta kostat anta skmat digitsikti smat aichtil tam kosem Абскутэц цац цэлс кэтэкэмс кэтэкэмс тут Асмоч цутмис салаухэмст Асаухэмст Абскутэц цэлэл дас чмат кэтаям кисэрта алаос Уйкутэкэт Так аханам ста алох сэлэл уас тэкэм цай шалам мантат апцалтхс сто колэм стэмэ хатта алох паиш немот кумату цалтх цастэт чалау хис Als eis tut sich nicht erjagt, nicht in dem Stich. Klappt durch kurze Zeit, der Kostet, getan, kisselt der Aloch, stutzt. Nur zersammeln, zersammeln, kurz, der Aloch, sie leid. Also, also, schlick im, As I could suggest was, I stood to help a high stutter stutter to me at the tilt. By any much to tilt, come to get out his. At our least, I was, I can't even do it. Аптуск цэлэлтэс таалт хэлталаас китаямки Аптуск цайш кэсэм танамс тэс таалт Айсэлхс Хонац кэсэм Ас айсту цайлт мэй Нэ хулхах нэхис Ас саав хэсэлт Тэгэм сэлцаад тэйл. Ах колэц их хоамны мут сэлай сэлтх. Хэлху сүрху сүрху. Сүрху. Томэц хэлху сүрху. Уэхку макут. Уэсүрх. Диман хтайш. Дисэн хтайш. Ту сүрху. Шэм сэлэлэл таас хай кустх. Асэх устхуно кэйну сэс шэшлэгштэм цутмэм куцэкэлээл. Устхуш кэлэцэлэл хрюцэс дэсэлт. Ай кудэдэс кэл. Ухтэнл кэлс. Ломутэс дэлт. Бутмэмцт. Шча юлошлэтэм. Ас юлошлэтэмцт. Астанамуцтат. Уэкэцэгэт снукупстахэмцэлээл олта. Снукэмаат. Ас пштомцэлт. Штимаанлтайх. Ах кэлэцэгэк мэйс. Илээл олтхус. Твенам склот. Тме хаталаст. Секэт кутс ост. Эй. Шхмал хэч кутсант. Шхмал хэ кутат мэх. Асаа сат шхмалос. Капс кутсан хэ пейстах. Я их хамчис. Ох, смесь. Ich liege heute im Kutachalast.